ya izzukum bihi innallaha kana sami'a basira. Ya ayyuhallazina amanu atimu waha wa atiu rasula wa uli amri minkum fa in tanazzum.